0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi. Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnji na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađevica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, a na graničnom prelazu Izačić na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, ulaz i izlaz iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je promet vozila na saobraćajnicama širom Bosne i Hercegovine, a najveće gužve evidentirane su na magistralnoj cesti Jablanica-Konjic. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađevica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Zupci i Deleuša, a na graničnom prelazu Izačić na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone u oba smjera. Na graničnom prelazu Gradiška Gornji Varoš nema gužve na našoj izlaznoj ulaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, ulaz i izlaz iz Republike Hrvatske. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Avgust u Tuzli donosi najveći spoj vrhunske muzike, odlične hrane i ljetne atmosfere. Street Food Stage Tuzla, 4 dana, besplatne zabave na platovu robne kuće Tuzlanka. 6. avgusta sa nama je jedan od najpopularnijih regionalnih izvođača, Tropico Band. 7. avgusta uživamo uz najveće hitove Đorđa Balaševića u izvođenju cover benda Tajni Gas. 8. avgust rezervisan je za miks soula, hip-hopa i vrućih balkanskih ritmova uz neponovljivog Marka Luisa. 9. avgusta zaplešimo uz funky majstora Zlatana Karića sa bendom. Povedite ekipu, uživajte u ukusima, muzici i ljetu pod otvorenim nebom. Street Food Stage Tuzla od 6. do 9. avgusta, plato robne kuće Tuzlanka. A ulaz?
3: Ulaz je besplatan.
1: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, sručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. augusta. Breskva kilogram, marku 70. Dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95. Papirni ubrus Violeta, 2 komada, marku 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
6: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
7: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sednici usvojila je programe raspodjele sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za podršku razvoju kantona. Za razvoj privrede planirano je 3 miliona 720 hiljada maraka, dok je dodatnih 3 miliona maraka namijenjeno projektima lokalnih zajednica. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio zakon o boračkom dodatku kojim se uvodi novo redovno mjesečno finansijsko pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih branilaca. Memorialni centar Srebrenica predstavio je godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizaciji Bošnjaka koji pokazuje rast broja evidentiranih slučaja negiranja genocida u odnosu na prethodnu godinu.

Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Vlada Tuzlanskog kantona na vanrednoj sjednici usvojila je programe raspodjele sredstava iz budžeta Tuzlanskog kantona za podršku razvoju kantona. Za razvoj privrede planirano je 3 miliona 720 hiljada maraka, dok je dodatnih 3 miliona maraka namijenjeno projektima lokalnih zajednica. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine jednoglasno je usvojio zakon o boračkom dodatku kojim se uvodi novo redovno mjesečno financijsko pravo za demobilisane borce i članove porodica poginulih i umrlih branilaca. Memorialni centar Srebrenica predstavio je godišnji izvještaj o negiranju genocida i dehumanizaciji Bošnjaka koji pokazuje rast broja evidentiranih slučaja negiranja genocida u odnosu na prethodnu godinu. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike danas će u Sarajevu predstaviti ovogodišnji sajam poslova Gledaj sebi posla i zvanično otvoriti kampanju oči njihovog trećeg izdanja koji će biti održano 3. i 4. septembra.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

može se ustanoviti. Ona može biti uzrokovana genetskim faktorima i faktorima okoline, kao što su unos soli ili neki drugi razlozi. Esencijalna hipertenzija obuhvata preko 90% svih hipertenzija. Sekundarna hipertenzija je hipertenzija izazvana nekim drugim poremećajem. Povišeni krvni pritisak, uzroci, simptomi i faktori rizika tema je o kojoj danas govorimo u Radio Ordinaciji. Ja sam Eldar Ibrišimović, a na samom početku idemo sa jednom muzičkom numerom. Nastavljamo brzo, ostanite s nama.

0: Ovo je program Teka Radija.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvteka.ba.
2: Prije pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas. Grad Beč preuzeo trajnu brigu o spomeniku Cvijet Srebrenice, istorijski korak za kulturu sjećanja u Evropi. Granice Bosne i Hercegovine u julu prešlo 4.506.611 osoba. Bingo Group svojim uposlenicima posvećuje posebno lijep festivalski trenutak. Inicirano uvođenje posebnih registarskih oznaka za električna i hibridna vozila, akumulacija Modrac, neiskorišteni turistički biser Tuzle, Lukavca i Živinjica. Zaštita zdravlja radnika mora biti iznad svakog poslovnog interesa, kažu i Saveza samostalnih sindikata radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Preminuo Franco Baresi, legenda Italije i Milana. Žestoko saopštenje, UEFA zaprijetila bojkotom svih FIFA-inih takmičenja. Sedmični plan akcije darivanja krvi. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, malo preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

je tako opasan ples. Po našu divlju glad. Tako teški se u nama. Lomi daljina koja kida. A umreti je lako.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Hari Matahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije.

0: Reklame TK Radija.
1: Nastavku poslušajte novi hit duet Harima Tahari i Mirza Selimović pod nazivom Janje.

0: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama, rtvtk.ba.
1: Prije pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za pregled našeg web portala www.rtvtk.ba. Evo šta smo izvali za vas, grad Beč preuzeo trajnu brigu o spomeniku Cvijet Srebrenice, istorijski korak za kulturu sjećanja u Evropi. Granice Bosne i Hercegovine u julu prešlo 4.506.611 osoba. Bingo Group svojim uposlenicima posvećuje posebno lijep festivalski trenutak, inicirano uvođenje posebnih registarskih oznaka za električna i hibridna vozila, akumulacija Modrac, neiskorišteni turistički biser Tuzle, Lukavca i Živinjica. Zaštita zdravlja radnika mora biti iznad svakog poslovnog interesa, kažu i Saveza samostalnih sindikata radnika Federacije Bosne i Hercegovine. Preminuo Franco Baresi, legenda Italije i Milana. Žestoko saopštenje, UEFA zaprijetila bojkotom svih FIFA-inih takmičenja. Sedmični plan akcije darivanja krvi. To je bilo to kada je pitao naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

sam da ti kažem, da ću s tobom ostati, samo jednu ljubav tražim. Sada sam je našao, došao sam da

0: Koliko se danas uopšte isplati njegovati tradiciju, posebno na način na koji to vi radite? Koliko zbog one materijalne dimenzije i egzistencije, toliko i zbog kulture kao takve? A kako je vaše iskustvo?
1: Osim da se može živjeti svakojako. Znači, ja sam više nego zadovoljan onim dugogodišnjim radom kojim se ja bavio muzici. Znači, između ostalo baštinio sam i druge pjesme, i folk, i starogradska, i zabavnjaka, malo je. Treba u suštini voliti muziku. Sva je muzika lijepa. Znači, ozbiljna muzika isto. Evergreen, rock and roll, tako dalje, tako dalje. Konkretno pitanje, da vam odgovorim na ovo vaše pitanje. Znači, ja od sevdaha ne živim. Imam tu sretnu okolnost, znate, bavim se privatnim biznisom. Kroz muziku sam ja sebe izgradio i na drugi način, znači, i to bi ja posavjetao svim svojim kolegama i mlađim generacijama. Znači, uz muziku se moraju doškolovavati, znači, moraju planirati svoju egzistenciju na razno razne načine. Tako ja se nisam baš povinuo muzici, razmišljao sam i o ovim starijim danima, kad to ne bude više bilo, kad to bude sa malo više rizika i tako dalje, tako dalje. I ostalo je ono, u stvari svaki od muzike i od sevdalnike može i da živi novčano, a može i ovako. Ja bude ispani neka tezgi ovako za novčanu potporu, ali pretežno baštinim iz ljubavi, znači sevdalinku.

0: Vaša glavna sporedna stvar u životu je muzika. Vi ste po vokaciji diplomirani inženjer tehnologije. U svojoj uslovno rečenoj muzičkoj karijeri, da ste danas na početku, da li bi on bio isti? Da li biste opet počinjali sa Svrdalinkom?
1: Pa bi ja počeo, ali svako kaže, kad tri put kuću napraviš, je četvrti put, ja bi znao da napravim. Tako i ovo. Normalna stvar da bi to bilo drugačije, da bi to bilo malo brži tempo, onda bolja naobrazba u tim segmentima. Sad, ja ne znam više šta bi se tu desilo, znate, ali u svakom slučaju bolje i brže nego što sam ovako. Jer u ta doba nije bilo baš izvora obrazovanja, znate, morao se snalaziti kako znaš i umiješ. Pogotovo ja oko svirke, pa ovo, pa vidiš onako, pa ovako i tako. Međutim, omladin je danas pružena mogućnost stvarno, samo onaj ko neće, neće. Znači, izobilje ima svega. Znači, samo da uzmeš ono što ti se sviđa. I zašto ne? Uvijek i danas dan opet odabro. Zašto muzika? Nije bitno koja muzika, ali evo, u privatnom biznisu, znate, veoma mi dobro dođe ovaj posao. Ja sam bogat, izuzetno bogat sa poznanstvima, sa dobrim ljudima. Svi oni koji osjećaju lijepo, znam, oni su i dobri ljudi. Znači, sve se to jedno spojilo i ja nisam nikad sumnjao u svoj uspjeh, ni u ovom privatnom planu. Znači, svakom bi to preporučio. Eto, toliko.
0: U ime dobrote i ljubave prema pjesmi, hvala vam što ste bili gost emisije Pjesmom u Bosni.
1: Hvala vama koji ste me uvrstili u emisiju. Pozdravljam ujedno sve gledaoce Tuzlanskog kantona.

Zemlja, treća planeta od Sunca, divna i tajanstvena, njene osobine i mnoštvo fino podešenih mehanizama omogućavaju život najraznovrsnijih organizama. Naša emisija Čudesna planeta pokušat će dati neke od razloga zašto je tako posebna.

0: Građanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vam.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Pojačan je intenzitet saobraćaja, posebno u blizini većih gradskih centara, ali i na graničnim prijelazima s obzirom na to da se nalazimo u špici turističke sezone i godišnjih odmora. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima pojačani promet vozila, ali zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, saobraćaja se usporeno uz povremene kraće obustave. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraćaja se na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce u Podmilačju, granični prelaz Izačić-Bihać, most preko potoka Mrežnica i Konjic-Jablanica-Ribički most. Danas u vremenu od 8 do 19 sati, zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača, doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka-Čađavica, na dionici Han Kola-Stričići. Za vrijeme obustave vozila će saobraćati alternativnim pravcem Han Kola-Ledenice-Stričići. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa Teka radija.